0: 일단 마시던 시간, 그러니까 마시던 또 지금 문제가 또 니노 백스페스 스튜 막메테 우스케츠칸 니노 아우나스 스데덱마스 마시던 막 우스케츠칸 저 이번에 민데티치 우와샤티고 회담 지쇼카 지답된 지답된 오브스토리아트 오브스토리아트 위다노아 저지문지 같가갔다 문지서 갑대만 곧노하 빠데드 이스펫스데 네 아직 곧노호노 호스 저모니데 그스타스코나노 나이노니제 마직지윗 마그노 베르나르 즉시피히제 저지 부부가다닥 마크지 위드마다케 나고나치 호노니데 오브스토리아트 하시가짜지 아시가 짜리 스페인어 지 보호가다 닥게 랜더 모 샵데 에 페데모웨 쿠에쿠 베르나
1: Coño, real, che peta, anda, che peta, non la peta, tan, se come tan en toki.
0: Tpeda di mo puad mata mo ke mo hopeda
1: Agua de
0: dat
1: vieja, del man de gunilla, nando, se el man, che guane gane, no, con agua de mama, este peina, fiande.
0: ni puad ti na wanna cameroneza tri ti sabdena zeta da jom sitte da mena de chis
1: Agua
0: kuma
1: de gisneri, gisneri, gisabdedi.
0: ma
1: Minato,
0: puam
1: gisneri.
0: dat mo tpeda na mo hopeda dat
1: Gamaji, vede, gamaji. Gis, mina pegona, che gis, vedeva, vedeva, che uami. Ma, abunokia.
0: Oh, cap din de dol ma.
1: Cap si ab del de do,
0: Cap si
1: abuma,
0: hab din de dol.
1: televisione, tut mag, abuma, abutut mag, la televisione. E mi riel, mi amne, ci, ho, ci, ho, te, na, wau, te, vi, lu, stu, ghiat, ciamun. Hasumun, ubne, gantogun, ubne, riel, no, ste, pinu, et, aus, e, ma, buch. A pumlo il tavo ci ho cagato che scuno un ciamon e lo pesci ti faccia te ma ci cagato scangi ho te te muno te i danno gli dice mo scangi ho che ho
0: dax
1: che ho dax tane tarda se la giro quanto
0: Onde chabat minat chabu han bun bun anti bunu sizden çok puattı var.
1: Padeu me o abluto que evitar não existe muito. Faça até quem expulsar não na raia nem mas tuitar não.
0: Ah, é mas tu e dá não nisso.
1: Que não é mais ter tchano da. 65% não na.
0: Ah, mas tanto me diga, tu
1: Padeu
0: me
1: na
0: diga.
1: tarde me diga do meu ni algo que lo diga faz chateu lá ni lá ni se lhe não pegou no que tinha as meitua.
0: Ah, vou
1: De
0: deixar.
1: meitua vem que nem mané de chamou de meu.
0: Tumunigat?
1: Çamoğunu kop.
0: Kauçusun?
1: Kauçus. Sen pek konu edemezsin. Bu ne ina onu edemezsin. Ay. Ha bu ha bu bu ego giydin.
0: Yad
1: Sen.
0: mı gönü hegulinda hina?
1: Ay. Bu ne misin? Ya. Önce cigan ne piyo ne piyo ne piyo ne piyo ne piyo ne
0: Ya hakşta boyunca idi o.
1: cigan haksta boyne. Bu ne. Pues yo estaba en el tuyo y gata na no me o te dice hasta que me voy a decir donde el Consejo de la Nación son 32e tournoi de golf annuel me la gata a de Trois Rivières y la donne le terrain golf club de golf Kiwi Eb
0: ya te
1: Kiwi
0: chica
1: Bunu ne dedi bilizin el motor çiçeği bak. Kudlu
0: Bu
1: gibi.
0: işbihi. Ha bu işbihi ya şimdi.
1: Va bu jeu des filles en l'accueil des participants 10h mac 11h. Le départ à 12h30. Kudlu va dire c'est le moment c'est la faute. Ah mais d'autres qui étaient en mais d'autres mais une.
0: Mais d'autres.
1: Ya biz mi?
0: Bu çoğu İspanya'nın adı diyetini zimmede o de çoğunu.
1: Ouais, moi, tu vois, l'autre, j'y mets, toi, j'y y gâhi, ben, et l'autre, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, notre, t'as un acte, j'y mets, toi, t'as un acte, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi.
0: Ah, non, mais, ou est-ce que tu vois, j'y y gâhi, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y
1: mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, toi, j'y mets, E vot no de te me do to lo me u jiga galap ta jiga te va bok na nun zaga te te ga ste te ti jina tu ta mo to
0: no asa ni mis quiet was te